0: k'an dɛmɛ yan ni gouvernement ka an mankan mɛn ka n'an dɛmɛ olu bɛ se ka an kisi quoi sinon solution foyi t'an bolo tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ sigili min ye école bɛ taa sini mais solution yɛrɛ t'an bolo ne yɛrɛ ma se ka n denmisɛn foyi sigili fɔlɔ yɛrɛ mais n ma yɔrɔ yɛrɛ sɔrɔ fɔlɔ n ɲɛ t'an na yan yɔrɔ la an bɛ site sanfɛ yɔrɔ la yɔrɔ tɛ yen baara tɛ yen. Demisani ekolo ko ma se ka ɲɛnabɔ an bɛ jamana marabagaw wele yan o yɛrɛ ɲɛ b'a la denmisɛni min kɔni ma kalan kɔni kɛ kɔni olu yɛrɛ ka kuma lo o ye danger le pour la nation denmisɛni a kalan kɔni bɛ tiɲɛna ne bɛ se ka n'an dɛmɛ dɛmɛ cogo min na ka denmisɛni an dɛmɛ ka denmisɛni tɔgɔ sɛbɛn ekɔlisow la ne bɛ se k'o kɔni kɛ o kɔni bɛ diya n ye tiɲɛ yɛrɛ la n b'o welewele kɔni da aw ye.
1: Kabini mɔgɔ min ye nin wale in kɛ nɔ minɛna kiriso fɛ o yɛrɛ de kɛlen don jigiya dɔɔni sɔrɔlen ye Kumasi kanpema sigibagaw fɛ wa u bɛ k'a laɲini jamana marabagaw fɛ k'u ka ko bɛɛ kɛ k'u don u hakɛw kɔnɔ. Leila Mande, Abidjan, RFI.
2: Ni la seliba in kɔ an bɛ bɔ Abidjan ka taa aw hankilinaw kɛnɛ kan sisan kuma bɛ aw bolo kɛnɛ kan bi aw kumara Senegal ka jɔkɔlɔsiba gardien Edouard Mendy ka latigɛ de kan ka dansigi a ka tolantan na Senegal tolantan kulun fɛ aw fɛla o Maimouna na Sanogo y'u fara ɲɔgɔn kan.
3: O ye wale ɲɛnamaba de ye sabu dɔlantan filɛ nin ye ni e si sera yɔrɔ dɔ ma e tɛ se baara dɔ la sabu kolo ani fasa baara le i b'a sɔrɔ fasaw magayara. Don a ka min kɛ nin ye wali ɲa ɲɛnama bale a bɛ place di denmisɛnuw ma.
4: Mendy cɛn cɛna a ye dusu dɔ ta Mendy ni y'a ye Mendy ye ye balontan jɔ n y'a dɔn antɛrɛnɛri falen nin fana ma se ka k'ale sago ye antɛrɛnɛri falen kɔni a bɛ ekipu la ɲa a bɛ ekipu cɛ n y'a dɔn kɔni yan tagali ɲɛfɛ kɔni a bɛ faamuya k'a dɔn ko antɛrɛnɛri ko man di a ye n'o tɛ Mendy kɔni n bɛ se k'a fɔ yɔrɔ min na bi bi Senegal kɔnɔ kɔnkɛ dɔgɔn ye n'a fɔra k'ale y'a lajɔ yen ten. K'a fɔ k'ale bɛ degede karamɔgɔya la jɔ Senegali fɛ a y'o kɛ dɔrɔn ni dusu de a y'o kɛ ni dimi de dimi min y'a dɔn mɔgɔ sina tɛ k'a faamuya an da t'a fɔ kɔ.
5: An b'a fɔ ko an kɛlen k'a kuma mɛn an ka dusukasi kuma mɛn Mendy fɛ mɛ n'a ma ɲa k'a kɛra fana an b'a faamuya an b'a fɔ ko a waati kɔni tun ma se an tun hakili b'a ra a bɛ se ka waati kɛ ni balontantɔ in ye min ni a bɛ waati nin bɔ mɛ n'an fana dun y'a ye a ye latigɛ in ta. An b'a fɔ fana tu fan dɔ fɛ n k'a ɲɛna paseke n'an k'a jate minɛ a fana ye nɔbaw le to Senegal balontan na hali ka taa se Afiriki fana balontan ma.
6: An b'a fɔ tigitigi a kunna welelenba de taara mɔgɔ min ni Senegali zurunalisiw ni a dɔfɔ sɛbɛnbaw tɛ ɲina a tɔgɔ kɔ diyara i n'a fɔ Toni Silva tɔgɔ tora dɔfɔw kɔnɔ cogo min na dɔnku an b'a bila a nɔ na ko Toni Silva kɔfɛ an m'a ɲɔgɔn ye Senegali jamana kɔnɔ dɔnku wura nin an be se k'a fɔ ko bibi nin na farafina ka cɛ dumanw dɔ lo farafina ka dolo ɲa duman dɔw do hali n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ ko ale kun be jɔ kɔlɔsi de la wa a ye a jɛniyɔrɔ fin kosɛbɛ kosɛbɛ farafina kɔnɔ i n'a fɔ erɔpu kɔnɔ ka taa farafin gardiɛn ye ko a taara jɔ Europe kɔnɔ fo ka taa Ligue des Champions ta ka tila ka kɛ a ŋanabaw ye fo ka taa tɔgɔ don Ballon d'Or la ni joueur ba damani bɔra o san kɔnɔ a b'a cɛma donc o b'a jira k'a fɔ ko mɔgɔ min lo a ma tulon kɛ a ka baara la fiye fiye wa a kun b'a ka baara ɲɛdɔn a y'a minɛ ni dusu ni sɛbɛ yɛrɛ yɛrɛ de ye donc ora an b'a fɔ ko a ye jɔyɔrɔba kɛ donc ala ka nin sɛgɛlafiɲɛbɔ ni kɛ a ma hɛrɛ ye ala ka na kɛ a ma kumasulu ye.
2: Hankilila jigila diura dugula mɔpti mara la mali la ni waati labanw la jinim ka jatigɛwale benkanew ka telen ka ɲɛsin surasi dagaw ma ye lɔkun tamini dɔrɔn u ni surasiw karila ɲɔgɔn na kɛlɛbolon ko jatigɛwale kɛla tantanyiri ka ni tanyara fan dɔ fɛ lakanasere dɔw ko ko surasi bilolu ɲɔgɔn de bɔnɔra u ni la lakana kolɔnba Omar Berte ale ka jatiminɛ la jinim tɛ ka dugu yi to ye bawo surasi daga yi nafa ka bon kosɛbɛ benɛn jamana kɔnɔ karanw daminɛra kokura kunu nka jamana kɔkɔduguyanfan maraw la karandenw ma se ka ta karanyɔrɔw la u ka karansow datulen don lakanabaliya kosɔn sɛgɛsɛgɛlikɛla dɔw de yɛrɛ y'o laɲini kɛ benɛ marabaw fɛ karandenw yɛrɛ ka lakana kama. Anw ni kɛlɛmani naani ne bɛ dansigiya na kunnafonidi kɛnɛ yi na nɛgɛ karafi juru bɛ ma lansɔnko le bolo sisan sisan bɛ ta kɛnɛya jɛmuka ni kɛnɛ kan ni Bintu Sise ye aw kan bɛ ni ala sɔnna.
7: Kɛnɛya jamukan
2: Bintu Sise
8: aw danse aw ka kɛnɛya jamukan sanfɛ bi an be kuma kan kɔnɔdimi bana difteri de kan diɲɛ kɛnɛya ko tɔnba OMS ye a jira ko kan kɔnɔdimi bana be ka fanga sɔrɔ farafina kabini san 2023 ko dɔ

0: A bɛ ka kɔlɔlɔ lase an ma, Ala ko tiɲɛ, an filɛ nin yɔrɔ min na ko sisan, a bɛ degun b'an kan yɛrɛ yɛrɛ, a degun yɛrɛ yɛrɛ de b'an kan.
1: Nin tun ye an lamɛnbaga dɔw hakilina ye, u y'olu minnu ci an ma an ka bɔlɔlɔ sira WhatsApp sanfɛ. Sisan an ka mɔgɔ welelen b'an bolo nɛgɛjuru la ka ban, Jibirili Jalo de ko don. Jibirili Jalo, i ni yantuma.
2: Nba, ni yantuma.
1: I y'an ka wele jaabi RFI sanfɛ, an b'i fo la kosɛbɛ, i ni cɛ.
2: Baasi tɛ, nba, aw yɛrɛ ni cɛ.
1: Jibirili Jalo, an ka jamukan tɛmɛlen na, dɔgɔkun tɛmɛlen, an kumara damabaara ninnu kɔlɔlɔ de kan an ka lamini ma. Bi ta ye a fɛɛrɛw ye, fɛɛrɛ minnu bɛ sɔrɔ ni dama ninnu datugura waasa a ka kɛ sɛnɛkɛ dugukolo ye. Yala i bɛ se k'a fɔ an ye, maa minnu tɛ nin ko dɔn, n'u ɲɛdara dugukolo jumɛn de kan a bɛ se ka dɔn tigitigi k'a fɔ ko dama baara kun bɛ ka kɛ yan nɔ, a kɔlɔlɔ jumɛn de bɛ ye ɲɛ la, ni i y'a ye dɔrɔn i bɛ mun de ye?
2: Bon, généralement dama baara min bɛ k'an fɛ yen ka caya o ye damandingɛw de bɛ se, a kɔlɔnamaw don, i sera damanda la i b'o ye ka caya, damandingɛ caman tugutugulen don ɲɔgɔn na, ni bɔr'o la i bɛna exploitation semi-mécanisé la, o ni dama baara man jan ɲɔgɔn na, nka olu bɛ dugukolo sen kosɛbɛ ni pelu ye ka se ka bɔgɔ min bɛ sɔrɔ k'o di dama baarakɛlaw ma, olu fana bɛ o traité ka sanu b'o la. Dama baarakɛla ninnu caman bɛ sigi kɔdaw ni badaw la ka caya. Bon, u bɛ bɔgɔ min bɔ dama kɔnɔ, u bɛ t'o traité kɔda ni bada la. O bɔgɔ minnu bɛ bɔ dingɛ kɔnɔ ani kulu sanfɛla ninnu na, o bɔgɔ ninnu bɛɛ bɛ taa jigin ba kɔnɔ ani kɔ kɔnɔ. Bon, a bɛ kɛ sababu ye a bɛ kɔji ninnu nɔgɔ. N'a nɔgɔra i b'a ye a jɛgɛko bɛ gɛlɛya. Kɔlɔlɔ filanan bɛ se ka kɛ min ye, a bɛ kɛ sababu ye ka o kɔ ninnu geren walima k'o ba ninnu geren. O misali surun dɔ ye n'i taara Kinɲɛba, ba dɔ bɛ yen nɔ n'an b'a fɔ ma ko falemɛ, o yɛrɛ bɛ ɲini ka na datugun ka sababu kɛ dama kɛcogo jugu ye. N'i ye ninnu ye ka caya yɔrɔ min na dɔrɔn o ye dama baarakɛyɔrɔ kɔrɔ walima o bɛ baara la yɔrɔ min na.
1: Jibirili Jalo, nin kɔlɔlɔw bɛɛ lajɛlen kɔfɛ maa caman bɛ yen minnu m'u yɛrɛ ɲininka, yala ni dama baara kɛra dama baara yɔrɔ kɔrɔ ninnu, yala nin kura bɛ se ka di dugukolo ninnu ma wa?
2: Oui, nin kura bɛ se ka di dugukolo ninnu ma, min y'a solution ye pour que sɛnɛ bɛ se ka k'a yɔrɔ la fo ka damandingɛ ninnu datugu nɔ la. I b'a ye dama baarakɛla ninnu caman bɛ yen n'u ye damandingɛ ninnu sɔrɔ ka dayɛlɛlen fililen to. Maintenant pour que ka dugukolo segin a togoya kɔrɔ la walasa yɔrɔ in bɛ se ka sɛnɛ cogo min na, walasa baganw fana kana se ka taa bi dingɛ ninnu kɔnɔ, o ye de ka dingɛ ninnu datugu. Ni dingɛ ninnu datugunna ka yiriw turu la, olu bɛ se ka kɛ sababu ye dama baara kɔfɛ n'an b'a fɔ ma réhabilitation ka yɔrɔ segin a togoya kɔrɔ la. O baara ninnu de bɛ se ka kɛ ka se ka yɔrɔ ninnu bila ba la cogo min na, baaraw bɛ se ka k'a la cogo min na.
1: An b'a dɔn k'a fɔ ko ni dama baara ninnu kɛra caman bɛ yen nɔ, an b'a dɔn u bɛ bagamafɛnw de ta ka baara kɛ n'a ye. Yala Jibirili Jalo, dingɛ ninnu datuguli dɔrɔn bɛ se ka dugukolo lasegin a cogoya kɔrɔ la, walima fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw de bɛ yen minnu ka ɲi ka don ba la dama dingɛ ninnu datuguli ko la ale ni a dugukolo lakuruyali la wa?
2: Maintenant fo minnu ka baara sɛmɛnen don environnement la, fo olu ka passer k'a lajɛ est-ce que bɔgɔ ninnu contaminé tɛ wa? N'u contaminelen don ka fɛɛrɛ kɛ, fɛɛrɛ min bɛ se k'a to bɔgɔ ninnu bɛ se ka traité cogo min na ka produit chimique ninnu bɔ a la. Barisa hali ni y'a datugu ni produit chimique ninnu bɛ yen toujours, i b'a ye sɛnɛ tɛ se ka k'a la parce que produit chimique bɛ dugukolo la. Fana sanji min bɛ na bɔgɔ in fana kan, o bɛ kɛ sababu ye ka bɔgɔ in bagaji ta ka taa n'a ye kɔ kɔnɔ walima ba kɔnɔ. Maintenant pour que ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ olu la, minnu ka baara ɲɛsinnen don dugukolo sɛgɛsɛgɛli ma k'a lajɛ ni baga tɛ dugukolo ninnu na, n'a ma contaminé, olu ka se ka baaraw kɛ, baara min bɛ se k'a to bɔgɔ ninnu bɛ se ka traité cogo di walasa ka produit chimique b'u la. N'o fɛɛrɛw sɔrɔla, ka se ka dama dingɛ ninnu fana datugu nɔ la, ka yiriw turu walasa cogo min na dugukolo in bɛ se ka segin a cogoya kɔrɔ la, n'a fɔ a tun bɛ cogo min na sani dama baara ka k'a yɔrɔ la. Olu ye fɛɛrɛw ye, fɛɛrɛ minnu bɛ se k'a to n'an b'a fɔ ma réhabilitation, ka dugukolo segin a cogoya kɔrɔ la.
1: Jibirili Jalo, an b'a dɔn k'a fɔ ko ɲininikɛlaw caman b'a fɔ ko dama baara kɔfɛ dugukolo bɛ se ka lasegin a cogoya kɔrɔ la ni yirituru fɛɛrɛw ye, nga b'a la a caman ko ko yiri nasugu bɛɛ man kan tɛ ka turu, yiri dɔw de bɛ yen nɔ olu de ka ɲi ka turu, u yɛrɛ ye o fɛɛrɛ wele ko phytoremediation. Yala i bɛ se ka mun de fɔ o ko kan? Yiri nasugu bɛɛ de bɛ se ka turu waasa ka dugukolo lasegin a nɔ la wa, walima yiri kɛrɛnkɛrɛnnenw de bɛ yen a ko kama?
2: Oui, effectivement yiri kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw de bɛ a kama ni dama dingɛ ninnu datugunna. Très généralement aux efforts ni mɔgɔ minnu ka baara ɲɛsinnen don dugukolo sɛgɛsɛgɛli ma, n'an b'a fɔ ma pédologue, ka dɔn ka fɔ nin yɔrɔ in na yiri sugu jumɛn bɛ se ka turu walasa yiri in bɛ se ka balo cogo min na, walasa yiri in fana bɛ se ka kɛ sababu ye kɔlɔlɔ minnu tun bɛ o kɔlɔlɔ ninnu bɔ yen. Phytoremediation n'u n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na, olu ye fɛɛrɛ, o ye fɛɛrɛ minnu lakodɔnnen don kosɛbɛ aux efforts fɛ ani minnu ka baara ɲɛsinnen don environnement baara ma. Yiri sugu minnu bɛ se ka turu, yiri minnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka kɔlɔlɔ minnu bɛ dama baara bɔgɔw ni a fɛnw na ka se k'olu kɔlɔlɔ dɔgɔya cogo min na, o yiriw kɛrɛnkɛrɛnnenw b'u dan ma. Yiri sugu bɛɛ tɛ se ka falen a yɔrɔ la, mɛ yiri dɔw bɛ yen n'i y'olu turu olu bɛ balo, olu yɛrɛ bɛ se ka kɛ sababu ye ka

0: nin na yɔrɔ in na, i t'a dɔn k'a fɔ ko dama yɛrɛ delila ka baara yɔrɔ in na.
1: Awɔ, ɲininikɛla dɔw ko ko tubabu nɛrɛ n'an k'a ma tubabu kana ko flamboya ko o ka ɲi o ko ma kosɛbɛ. Jibril Jalo, an y'a ye i ka jaabiw la i y'i sinsin siɲɛ caman dingɛw datuguli kan. Yala dingɛ in datuguli dɔw de ka baara don wa? Minnu ye a dingɛ tigɛ olu de ka ɲi ka segin k'a datugu wa? Walima jɔn de ka baara ye dama dingɛ ninnu datuguli ye dama baaralaw kɔ?
0: Dama yɛrɛ problème ba ye min ye, c'est que dama baara ma encadré, a ma organisé. Parce que dama fana man kan tɛ ka baara yɔrɔ bɛɛ la. Yɔrɔ dɔw de kɛrɛnkɛrɛnyalen don, o bɛ di dama baarakɛlaw ma walasa u bɛ se k'u ka baara k'o kɔnɔna la. N'an b'a fɔ o ma couloir d'orpaillage. O couloir d'orpaillage ninnu, olu bɛ di mairie de ma, o bɛ bila mairie de ka bolo kan. N'o bilala mairie ka bolo kan, k'a fɔ ah ni yɔrɔ in na dama baarakɛlaw bɛ se k'u ka baara kɛ yan, o responsabilité bɛ mairie de kan sisan. Parce que mairie fana bɛ salé ni taxi minnu minɛ dama baarakɛlaw la. O salé n'o taxi ninnu bɛ kɛ sababu ye hali ni dama baara banna yɔrɔ in, mairie bɛ wari dɔ de kɛrɛnkɛrɛn walasa ka yɔrɔ in na segin a cogo a kɔrɔ. Bon, u bɛ cogo min na petite minnu ka fan fɛ ani grande minnu fan fɛ, o kelen de kan ka appliquer couloir d'orpaillage fana la. Mairie de ka responsabilité don. Maintenant an y'a jateminɛ o baara ninnu kɛlen tɛ. Dama baarakɛlaw labilalen n'u yɛrɛ ma ten, u ma encadré, u ma organisé. Ni kɔlɔlɔ sera sigida ma, déjà n'olu sigira ka sɔrɔ mairie ka yamaruya tɛ, bon u n'u ka baara kɛ cogo min na u bɛ wuli ka taa ten. Donc maintenant responsabilité bɛna bin jɔn kan? Yen de sa, o de y'a problème mayɔrɔ ye. Jamana de kan ka réflexion kɛ sisan, dama baarakɛlaw yɛrɛ bɛ se ka labɛn cogo di, k'u organisé cogo di, k'u encadré cogo di, ka yɔrɔ in lasegin a cogoya kɔrɔ la, n'an b'a fɔ ma réhabilitation, yɔrɔ in bɛ se ka lasegin a cogoya kɔrɔ la.
1: Et yala misali dɔw bɛ e bolo an ka farafinna jamana dɔw kɔnɔ minnu sera ka dama baarakɛyɔrɔ kɔrɔ dɔ yɛlɛma k'a kɛ tuba ye walima k'a kɛ foro dɔ ye? A misali dɔw b'i bolo?
0: Misali min kɔni bɛ n bolo, minnu ɲɛna k'an ka ba fanfɛla la, n yɛrɛ ɲɛ dara o yɔrɔ dɔw kan. ONG ye kɛra sababu ye ka site dɔw labɛn ka ɲɛ. N'i taara site dɔw kan, i t'a dɔn k'a fɔ ko dama yɛrɛ delila ka baara yan.
1: Ah, Jibril Jalo, i ni ce, i ka nin jaabi ninnu bɛɛ lajɛlen kosɔn.
0: Merci beaucoup, baba.
1: Ayiwa, lamɛnbagaw, o kulo garisigɛ kun ye mun ye an ka bi lamini lamɛn jamukan kɔnɔ? O de tun ye nin ye. An jigi b'a kan k'a fɔ ko aw ye faamuyali caaman sɔrɔ. Me kan bɛ daw ye dɔgɔkun nata ni ala sɔnna ma, o la an bena kuma aw ye bagamafɛnw kɔlɔlɔ de kan sɛnɛkɛfɛnw kan, u bɛ minnu wele ko pɛstisida. Yani o cɛ, a y'aw janto aw yɛrɛ la ni k'aw janto aw ka lamini na, baw tiɲɛ ne don. An bena min bila an ka sinidenw ɲɛ. Aw ni ɲɔgɔnna wɛrɛ.

0: kan sisan, parce que mairie fana bɛ salen ni taxi minnu minɛ dama baarakɛlaw la. O salen n'o taxi ninnu bɛ kɛ sababu ye hali ni dama baara banna yɔrɔ in, mairie bɛ wari dɔ de kɛrɛnkɛrɛn walasa ka yɔrɔ in lasegin a cogoya kɔrɔ la. Bon, o bɛ cogo min na petit minnu ka fan fɛ ani grand minnu fan fɛ, o kelen de kan ka appliquer couloir d'orpaillage fana la. Mairie de ka responsabilité don. Maintenant an y'a jateminɛ o baara ninnu kɛlen tɛ. Dama baarakɛlaw labilalen n'u yɛrɛ ma ten, u ma encadré, u ma organisé. Ni kɔlɔlɔ sera sigida ma, déjà n'olu sigira ka sɔrɔ mairie ka yamaruya tɛ, bon u n'u ka baara kɛ cogo min na u bɛ wuli ka taa ten. Donc maintenant responsabilité bɛna bin jɔn kan? Yen de sa, o de y'a problème mayɔrɔ ye. Jamana de kan ka réflexion kɛ sisan, dama baarakɛlaw yɛrɛ bɛ se ka labɛn cogo di, k'u organisé cogo di, k'u encadré cogo di, ka yɔrɔ in lasegin a cogoya kɔrɔ la, n'an b'a fɔ ma réhabilitation, yɔrɔ in bɛ se ka lasegin a cogoya kɔrɔ la.
1: Et yala misali dɔw bɛ e bolo an ka farafinna jamana dɔw kɔnɔ minnu sera ka dama baarakɛyɔrɔ kɔrɔ dɔ yɛlɛma ka kɛ tuba ye walima ka kɛ foro dɔ ye, a misali dɔw b'i bolo?
0: Misali min kɔni bɛ n bolo minnu ɲɛna kangaba fanfɛla la, n yɛrɛ ɲɛ dara o yɔrɔ dɔw kan. ONG ye kɛra sababu ye ka siti dɔw labɛn ka ɲɛ. N'i taara siti dɔw kan, i t'a dɔn k'a fɔ ko dama yɛrɛ delila ka baara yan.
1: Ah, Jibril Jalo, i ni ce, i ka nin jaabi ninnu bɛɛ lajɛlen kosɔn.
0: Merci beaucoup, baba.
1: Ayiwa, lamɛnbagaw, o kulo garisigɛ kun ye mun ye an ka bi lamini lamɛn jamukan kɔnɔ, o de tun ye nin ye. An jigi b'a kan k'a fɔ ko aw ye faamuyali caaman sɔrɔ. Me kan bɛ daw ye dɔgɔkun nata ni Ala sɔnna ma, o la an bena kuma aw ye bagamafɛnw kɔlɔlɔ de kan, sɛnɛkɛfɛnw kan, u bɛ minnu wele ko pɛstisida. Yanni o cɛ, a y'aw janto aw yɛrɛ la, ni k'aw janto aw ka lamini na, baw tiɲɛ ne don. An bena min bila an ka sinidenw ɲɛ. Aw ni ɲɔgɔnna wɛrɛ.

0: ko surasiw be ka mɔgɔ nunu jalaki ka kɛ jatigɛ walekɛlaw kɔkɔrɔ donbagaw de
1: kasarata dɔ balima de y'o sɛbɛntiya fp kunnafonidilaw ye seerin be a fara kan ko sifi tan nunu minɛna surasiw fɛ kile naani ka kɔn u ka fagali ɲɛ kasarata balima be ta ɲɛ ko surasiw kun sigalen be sifi nunu na ka baara kɛ ni jatigɛ walekɛlaw ye ze seeri kelen ka ɲɛfɔlo la alisa ko mɔgɔ kelen sera ka budi ka kila ka bɔ surasu ni u dɛmɛbaga rusiw bolo sifi fagali nunu si kun tɛ bɔ mara bolo kelen kɔnɔ studio tamani kunnafonidi gafe ka fɔ la ko kelen be bɔ masina kelen wɛrɛ be bɔ sumuni fila be bɔ koroma ani ko wɔrɔ be bɔ jimɛjila daga ziye ko o kelen nunu ko bɔ kelen su nunu ka o don bɛɛ suturali kɛra masina mara ɲɛmɔgɔ dɔ yɛrɛ ye surasi ni u dɛmɛbaga rusiw jalaki ka kɛ fagali nunu kɔfɛ ko ye sifiw faga minw ma fosi kɛ k'u su kɛ manaforoko dɔ kɔnɔ ka taa fili kɔ jigɛ dɔ kɔnɔ mara ɲɛmɔgɔ wɛrɛ y'a ɲɛfɔ fp kunnafonidilaw ye k'u kelen ka wulikajɔw caya gendramuso de la k'u tara bɔ so nunu ka manaforoko kɔnɔ lakana tigilamɔgɔ dɔ fana y'a sɛbɛntiya afp ye ko kantigɛda yira su dɔw la kasaratɔ somɔgɔ dɔ fana ka seereya sɔrɔlon na ko surasiw kun y'a kɛ i n'a fɔ jatigɛwalekɛlɔ dɔ kun be ko in kɔfɛ nka ko tununiko kuma cayalen su nunu sɔrɔla ka yezi
0: I ni ce ni ɲɛfɔli nunu o bɛɛ lajɛlen na mali la halisa sanfɛ kɛlɛ fanba be ka kɛ ni pankuru kelennabila dronuw de ye be santiri sɛgɛsɛgɛli cakɛda de y'o jira a ka sɛbɛn dɔ kɔnɔ min carila bi araba a ko kabini san 2022 mali surasiw be drone bayirakta ani akensi san ka bɔ turki a ko o baaraw be kɛ gundo la kunnafoni cakɛda ɲɛmɔgɔ modibo kone fɛ turki ko drone dɔ be bɔ rusi jatigɛwalekɛlaw be o drone dɔ fana san ka walejugu kɛ gine bisaw politikitɔn minnu ka dagaw jɔlen do fangabodaw masurunyana jamana ye faba bisaw kɔnɔ kile wolonfila de dira u ma o ka wuli ka taga fan wɛrɛ fɛ gine bisaw kɛlɛbolo ɲɛmɔgɔw de ni latigɛ ta tɛnɛdon u ka fɔ la latigɛ be don jamana lakana ni basigi minɛ de kɔnɔ a be se ka kɛ latigɛ be ɲɛsin politikitɔn belebele dɔw ma i n'a fɔ PAIGC ani MADEM wa fanga sina politikitɔn be k'u kanbɔ kelen k'a koo kɔn Maimuna Zerbo
2: jati ze kone latigɛ ni yɛrɛ tara tɛnɛlon le la wa tile wolonfila le dira politikitɔn nu ma kɛrɛnkɛrɛn la minw ka dagaw be jamana fanga bon institisiɔn gɛrɛfɛ kɔkanko lasigidensow a surasi dagaw ani dɔgɔtɔrɔsow politikitɔn minw ka daga yɔrɔ a janya matɛmɛ mɛtiri kɛmɛ duru kan ni ni cakɛdaw ye k'u ka wuli marabagaw ka fɔ la latigɛ ni kun ye jamana ka basigi ani ɛrɛ lakanali wa bila ka suma ma sɔrɔ a ko la a tali ni a doli ba la o bɛɛ kɛra yɔrɔni kelen u ye a laɲini fana jamana kɔnɔko minisiri ka kɔrɔsili fɛrɛw bila sen kan a ko la wa lasigi latigɛ sɛbɛn yɛrɛ kɔnɔ an politiki si ma ta politiki tɔn sisa ma ta u tɔgɔ ma nga a be se tɔn belebele dɔw yɛrɛ bi u yɛrɛ ye a kɔnɔ i n'a fɔ fanga sina politiki tɔn PAIGC ani MADEM G15 Umaru Sisoko ka politiki tɔn o min ka daga bi Guine Bissau jamana ɲɛmɔgɔso gɛrɛfɛ PAIGC tɔnden dɔ Sumaila Jalo ale k'u ti jɛni ye lonatɛmɛ fanga marabagaw ka ni latigɛ nin ye wa ko a tara ka sɔrɔ kumaɲɔgɔnya fosi ma kɛ a ko la ni politiki tɔnw ani jamanadenw ye wa ko fɛɛrɛ lo walasa k'u gwɛn ka bɔ u ka dagaw kɔnɔ ani a Guine Bissau politiki kɛnɛ kan jamana ɲɛmɔgɔkɔrɔ Umaru Sisoko Ambalo ale ka politiki tɔn MADEM G15 ma dantigɛli jɔnjɔn kɛ a ko kan fɔlɔ o k'u bena o kan bɔ n'u ye kiti fɛrɛw ka fo waze kone ni latigɛ n tara lonatɛmɛ fanga marabagaw fɛ Guine Bissau ka kalafili o yɛrɛ bolo dalen to jamana ɲi kɔnɔ i ko kalo saba ɲɔgɔn
0: i ni ce ni ɲɛfɔli nunu bɛɛ lajɛlen na mana sase 200,000 minw bola la Guine jamana kɔnɔ tigɛ dala u kan senegal polisiw fɛ o minɛ ni baaraw kɛla tarata jamana fila nunu dancɛ la a wari akɛya be bɛn la Guine wari 1,025,000 ma mɔbili kun bɔla labe a kun be ka a kunda senegal kan ka kɔn ni ɲɛ la Guine marabaw y'a latigɛ ko septanbr kalo kile 20 mana sasew dilani a feereli tɛna yamariya jamana ɲi kɔnɔ la Guine jamana halisa marabaw y'a latigɛ ko so fɛn o fɛn be pankuru jigiso ɲɛfɛ u bɛɛ lajɛlen ka dɔ bɔ a kundama na pankuru ka jiginni lakana de kosɔn marabaw ye ni latigɛ ta a waleya mɛn bɛn yɔrɔɲɔgɔn sigida laden dɔw ma Fanta Kɔnde k'a ɲɛfɔlo
3: sankaso mɛn lɔ ni sanmadan dafɛ aviasiɔn na jamana kantili bara laɲini ko ka sankaso wolu te sankaso nin dolu lɔ bara san 20 nin kɔ kɛ diya nin dɔ nin kɔ kɛ ni jusuma kasa le di bonti ninu ma kɛ nin m'a tɔ fɔ a y'a sedeya la
4: n ka san 20 nin se ne kɛ baara la ka bo nin lɔ k'a laban hali n y'a fɛn ɲuman mɛn bɛɛ la kɔnɔ ni ani bon baarafin dagbɛlɛ mɛnnu ni ole be wato fonyoro di. Nte jite la ba ala la kitile. Ala le fendi la ala la amina li la. Al nara simidilo ne 13 wati la. Kafoka nyambulo fin nabo. Kwa li dina bon na wiyan dimash lon. Note tenen lon. Lon kote oro. Nina nkela samani nefanana. Nabo men sebebe imbolo. Kadem na titre foncier ma. Hanka na se donation ma.
5: Donation ed.
3: Bon men tani momen bulu. Kakel la gula ya diari. Diani nte ma tro dina se uluma. Gulani ya la hamira la kanabe nima.
6: Kono fili ya kasia andulu kapi kuruwa kwenye na inarai kanyi laya. Ammansi antiloni. Hari domini ambake preske atela la. Dembaya be lata mawe andulela. Nika asorisi anyan debriya loroni. O barabambulo torole. Nansa ule bonite la bela. An pankatie. Pankai imansale bulo. Ili ama penendo elihina ela jamala.
3: Kabini bomen manyeira. Donobral bulo fen na bodam na lirenge gani telilu na tokela Fanta Condé Conakry RFI
0: Sudan jamana kono mogo biworo ye saya soro dama dinga do hurugutuli senfe urudugu ya fanfe mogo fla minu ni selaka lakisi olugu ya jira ko mogo chama woro be bokokoro nga ukulu ta ake ya tikitiki do nyinenu be senani wakati wala saka kasarato woro ye
7: RFI
0: Jien famre fe moins norian kelete ka kotge wa abeka trabulu weredita ni arabie saoudite ni yemen bamrachi o klou outiou fanaka ni wati labon karnyonyaye o kumu yeredi kono sadjo dukure bi somareina arabie saoudite kelebulu ye bamrachi nono jalaki mufli do kola kanyesi maka duguma
8: Kosobe ziye wa Arabi Saudite ye ayira kafo kuka mugu filika nyesi aka o alabato dugu imakoe damateme wale de minyangi tantena to o benata koni fando ina bambachi uti nunu oluminu bebo yemen jamana kono uye jalakili kany soso katlafana kuka dusukasi ira akola x furuba baru yorola kafo ko ninye kumaka unde minu nkala nyini ye kuni jiebla nyokona o kerefe uye ayira kafo kulu fana siraka dankarike tenelo ina Arabi Saudite ka pankuru do la bo min tumbe ka nyesi o kadugula ka fo ko o siratige la dron min koni ni kele ko e min be ka ke da fe jamana flanu nunu nyokon kezie abe ka ke sababu ye ka ken yere barakele o ni na folo batigi u la boli jamana nunu bela jelema wa akololo were o ye de ka fo ko jamana bado be ka wele kambla u ka jamana de uma kuku janto arabi saudita ni yemen ma ni kele ke son o kele mi yere fana hakili jigina zie daminera o tebi ko ye ka da kan kabini samba flani tani nani do don bamba chi tukielo ko kafangata Yemen yani samba flani mugani fla onu kasorona li donke ka akomada yana kata ko kuratuguni Iran kanikele hukumu kono zie jwe kalota melena
0: iniche ni nyafali nunu umbela jelena moinoria alsa mogo mwaye saya soro bi arabadon sangaso do rutuli senfe gaza oluchela demseni durubola sangaso kulu fegeyala israel ka mugu filido de senfe mogo tanta yirika kbaro tunna mogo lakise boko bekatanya nu kanyini baro wala saka kasrato werouye awniche am la melila nono rekoy en bloka la c'est au babi sangata dala ne kanye tan flaka mande jamana ko nala maymuna sandoui danser
9: manzi ya bichobedi
0: mode be dakuna
9: amik ma kalanko kan ka kayni burkina faso maraba ko kalatike
0: ato wala wala
9: basitara
10: kuma be awbulu
11: mai sanugo
9: awnitle walma onisoro walma onisu bo aw sigironi aw chikayorani wakati na baum ba njigi abaka ko be kan la me dien fan be fe aw danse aw yere tokola keneka bi amekuma kalanko ka minye kunu san septam kalo kalanfau ani kalanko barakelo kalanso nyema olutu ye okasan kura damne ye octobre kalo tli folo nata krenkene ni ara Burkina Faso obi ben kalan don folo mani kalandon welele no kalanso kono nyina kokura mi latigera Burkina Faso marabofe oye ka kalan sara songo sigi eskenere ye kalanso kono musaka munutu besara kalanfau fe kenere ye kalanso kono nankama frais de scolarité jamana marabagaw ye latigɛ ta yasa k'o sigi fan dɔ fɛ min ye kalanso ye o tilana yɔrɔ saba ka se ka a sara cogo ni a sara sɔngɔ faranfasiya yala aw ye nin latigɛ in bɛn cogo di hali ni a bɛnlen no min ye denmasaw ma kɛnyɛrɛye kalanso tigiw kɔni ni kunnafoli o ma bɛn koɲuman yala alu yɛrɛ ye latigɛ in talen aw y'a bɛn cogo di aw ka jamanaw kɔnɔ a ko bi la ala juman na kɛnyɛrɛye kalanso sara sɔngɔw bi la ala juman kɔnɔ nɛgɛjuru sira filɛ nin ye +221 76 644 12 79 aw ka bi ɲiningaliw o bina jaabi kalako dɔbaga Laurent Koulibaly fɛ ka bɔ Fransi aw danse aw tɔgɔla kɛnɛ kan Laurent Koulibaly ni yantuma kɔni basi tira
5: basina bon mɛ faranfasiya dɔ la ne yɛrɛ ye maliyɛn ye mɛ i sigiyɔrɔ bɛnnen don Guinée Conakry ma
9: n
5: ye kalan kɛ Faransi mɛ n tɛ Faransi sigi la tuguni
9: an ye lasɔrɔ Faransi nimero le kan
5: mɛ Faransi sisan mɛ n sigiyɔrɔ bɛnnen don
9: Guinée Conakry ma o faamuyara basi tara an bi kuma di Mamadu Kumari ma an b'a ka ɲiningali lamɛn an bi segin ma
7: u ye minnu bɔ privew ka wari la olu bɔna lɔnɔw ye wa ka sababu kɛ anw fɛ kɔdiwari ya prive be yen pibiliki be yen denw de n'a taara prive la ni guvɛrɛnɛman y'a yamaru k'a bila ka taa prive la wari min be sara ka tilan a be tilan saba tilan kelen den fa le b'o ta paranw le b'o ta tilan fila guvɛrɛnɛman le b'o lɔnɔw ye den mana kalan komase CP1 na ka taa bila kolɛji la bɔn a tɛ taa kolɛji la prive la a yɛrɛ ma ten a bɛ kɛ guvɛrɛnɛman ka yamaru le kɔnɔ yala ekɔlisow le bɛ suwazi guvɛrɛnɛman ne b'a bila ka taa denw de ni guvɛrɛnɛman k'a bila ka taa n'a sɔrɔ misaliya la waga bisaba le bɛ sara ye san kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ an ta ye waga tan waga mugan guvɛrɛnɛman ne b'o ta ni den ye kilasi redubule k'a fɔ a ma ganɲɛ siɲɛ fila u bɛ favori k'i ye fo siɲɛ fila n'i ma den ma sɔrɔ u b'a tolere n'a ma sɔrɔ filanan na u b'a tɔ an sari sabanan n'a m'a sɔrɔ ekɔliso b'a gɛn u b'a yira k'a fɔ n'i yɛrɛ k'i den be kalan wɔrɔ la i yɛrɛ be lɔ ni 30 ye bɔn n'i taara nɛ ekɔliso wɛrɛ la a kɛla guvɛrɛnɛman tɛ a ma kɛ guvɛrɛnɛman tɛ ale kelen de do bɔn burkina marabaga u ye min kɛ ni k'a fɔ ko u bena dɔ bɔ ekɔlidenw ka kalan wari la bɔn u bena min bɔ a la olugu le b'o ta wa u bɛn o ben min kɛ jɔn ta ye
9: Laurent Koulibaly i be se ka mun fɔ namu
5: ɲ'an balimakɛ ka ɲiningali mɛ n be a fo a ka ɲiningali tila ni ka a faranfasiya dɔni parce que ale ka ɲiningali la fili dɔw bɛ a la ale ye min fɔ Abidjan jamana kan Kɔdiwari jamana kalanso la o kalanso minnu bɛ jamana bɛɛ la an ka jamana na i n'a fɔ ani 90 la an ka jamana donna UNESCO ka mouvement dɔ la ko education pour tous donc o de la kalanso dɔw tara minnu ye kɛnyɛrɛ kalansow ye olu n'an ka jamanaw ye contrat kɛ i n'a fɔ a lise dɔw bɛ mali la dɔw bɛ cote d'ivoire a bɛ yɔrɔ la ani kolɛji dɔw b'a la
9: n'an ko a ma établissement subventionné
5: voilà les établissements sous contrat ou les établissements subventionnés donc a wagati diɲɛnatigɛ mɔgɔw kun ko ko afriki jamana kɛ i n'a fɔ afriki cisare ne ko denmisɛni caman bɛ minnu ma taa ekɔli la donc UNESCO ye sira dɔ ta ko éducation universelle o hokumu kɔnɔna na an ka jamana ɲɛmɔgɔ y'a ta o wagati ko u ka contrat kɛ u ni ekɔli subansiyɔnɛ dɔw cɛ olu bɛ denmisɛnnin minnu bila ka taa u bɛ o wari di o fɛn ninnu ma mɛ olu fana kɛrɛfɛ kalanso wɛrɛw bɛ yen ni jamana tɛ mɔgɔ wɛrɛw bila ka taa ubiyɛn mɔgɔ wɛrɛ bɛ se ka taa u denw tɔgɔ sɛbɛn denw kelen tɛ a tɛ se k'a fɔ ko Abidjan jamana kan ko ekɔliso piribe mana kɛ cogo cogo ko eta bɛ dɔ sɔrɔ a la o tɛ dɔw bɛ yen denmasaw yɛrɛ bɛ a sara wala donc an tɛ se ka o ni burukina ta in sɛmɛ ɲɔgɔn ma ani a fɛnɛ ko ko burukina jamana ɲɛmɔgɔ k'u bɛ ka fɛ ka dɔ bɔ kɛnyɛrɛye kalansotigiw ka sɔrɔ la bɔn ne bolo a tɛ ka se ka fɔ ten u eta de y'a jira k'a fɔ ko ka a plafɔni plafɔni n'a fɔ ka a fɛ a bila fili dɔ fɛ u man ka tɛmɛ min
9: kanvoila
5: bɔn u be se ka dɔ tɛ fara dɔ be se ka bɔ a la mɛ fɛn tɛ fara a kan n'u ko ko dɔw ye wa wɔɔrɔ ye bɔn o wa wɔɔrɔ i be se k'i ta di wa nani i be se k'i ta di wa fila la i be se ka di wa duuru la mɛ i tɛ se ka tɛmɛ wa wɔɔrɔ kan fɛn ye o ye i n'a fɔ jamana kuntugu y'a jira k'a fɔ ko ekɔli pirive dɔw be yen minnu bɛ wari ɲini denmusaw fɛ ni wari ka ca u yɛrɛ ka ekɔliso valɛr ma ni fɛn faamuya cogo min o de don donc o de la u ye kalansow kɛ ka fɛ katégori saba la katégori fɔlɔ ni katégori fana ka sɔrɔ ta a bɛ a fɔnksiyɔn aussi ni u bɛ dugubaw kun u bɛ dugumisɛnninw
9: na
5: Voilà, où est-ce qu'il y a un fait que nous, les parents venaient lâcher. Bon, fin, il y a d'autres, il y a un privé d'autres, il y a un privé manki abi saka do re toro nga fa na bi saka ya do fene ma
9: abi saka ya do ma fana o
5: sira abi saka ya do fene ma
9: o fam yara Laurent Clivela mi segima la me boko ye ni ngali tengu yere ka cha ya o yoro ra ko ya la e songo munu sigira o be ben julima ka fo la me boko yoko maraba je kulu ye kren ken yere kalanso sigi kulu sabade kono e misali la duguma kalanso nan ko ma ecole primaire o kan e kalansara wari bi ben damne wa mugama fokata se wa bisaba nyogonama kalanso nunu sigiyoro ano o jochugulu kera sababu yesa ko faramfasia o sababu yara misalila wagadugu la koliso kalanso doka sarawari tububen wa kemeni mugama nga marabako kalatike taliko asarawari bijigi fokata se wa bisabama o sababu yara miye kalanso inyema uyo okulu na wajibia miye kuka kalandin tataw buguya yasa kase kuka soro buguya kase ka jono ka barakelo ka sarako yin yala Laurent Clivela mi segima yananga kuma di yadama Clivela mi abika ma kono nega jurura yala ni fana bina ke fere anya jatimene mi kenyere kalaso maubutara bawo kalando manchai oka aklina donia bi soroi bawo mi nge la kolkara mo goy abina sika kalandim kelenkelen beta kaka gbele yala yana boka sika kalandi aman kanye yala fere mu notale ni kala kenyere kalanso do wajibi yara ko ka kalandin tataw ko buguya kalanso kono otina na ni gbele ya were yewa
5: o ora nuna kuma ne afugo sentale abisa ga fe toro se do mo asa ga jado ye o e misale mi ta kala so munu me no lu ta ko wa kemene o lu ta ko wa kemene do ni na o ne olu jagwara ku kana wa bisa bala
9: a
5: ko ne abin yanga ti to mo basige olu ye ko so yo ko ga jago ke o lu du ma jago ke war do du boro kula
9: ni
5: do boro abi toro se olu ma
9: ni ya jati mi ne climatiseur bi o ka kala so ko no wa o bi aklimana duma machine di ordinateur di kala ndoma o la kalso to online kono
5: o ron ni like o fe le do donc après que do a comme ya fu ka kana to ko category do fina no parce que tricleta allow donc o category o lu ko category ne ma be far face aba sent ko me ni nyi o ka misala la ko category no mi calculer en fonction ina fo ye investissement mu ke ike ko so rebe to ko mi ka formation
9: aspect me ko do bi ko ni be jamana fa bara wali mani bi sigi daura
5: voilà ni ben voilà donc il va assez au voilà
9: o famiera inicio aklina na ambisegima toni anye adama Clivela ni ngatuma oni basitira
12: basi pote na tanti mai biso garafi la na de Clivela de
9: foli diaranye adama iko ni te fere nyuma ye ebolo muna
12: brenina mateni ni tanti mai na sanu ngin de tim ne kafle lumala be mra tume be mtre ba fika jamana mra utu de la ni te sha ni na mai sani kala te te be reflexia kan kanya ka poisi ni kai mo jamana ma maya ma ni ga je tim ne kafle arama din bi ba te ni mare sino be kling na be tiye la ke de kret kraso mu ye ni nu be kai ka wari ga ti tum na ni duna do ko no katafle ni ala ro be ndu ka tim ni su do ka suka na fura ke din ga karai katla tun ko ka fo ko ka wo sa ke do fo aka wodi monta me do ala ka orna ter me sa ka kwa me sa kim me ya ko Adisa be diminuela memuna ya bekela pruki ka bebla boni itala.
9: Ma yala e refetu madora kenyere kalanso doti damanteme ke uka kalansara songo rawa.
12: No, I be sika okay. Me sika o demana o kilinte kwa na kata ni wati mina be sika fo. Nika ye kenyere kalanso mwi be jim biala kache ya dokule tala di. Tutuliki muni ye kalani ti. Nika ye jo ambeka bebeka buri kenyere kalanso niko tutuliki li te kran kwa. Ni tutuliki Ibe tani ngok privé la obe public la ibe se privé la ite se privé la se ka anga jamana mrabo ka feblesse ya ite se ka wole ida na folo wa foka na foki bena pa gure defo ai be ka men ke de ekrasu mun ko jo nu nu won bena public la o ka tu ka ke ni aba be tan dem la privé la de li jona se ka ita pre de folo ka ai de lo ro ai ka ai koma ku jamana de ai de na ekonoma ku mena fora ko ai de ma se ka ila krasu do be mo no men de be ai ka ba ka banga presence ni tene ka ila so don pe
9: nga lagine a ko bi choko dia ofe
12: on fe ya be choko ya kle ni la men de gine ya ko ni ka foko jamana mra bo ka foko kran fre ni se ki ile ka lon ko ai de me ma ka kran me e ko du me ngono me si yo wel jin de la wole ko problem fu tan fe ya fu fu se ki ni ka le dim be se kran na million kle karola obe million fa obe million sa me mo ye dron me na fura ko gouvernement ka foko ka kati se ki ibula fo ka ye do bala ko do bala ka bla rom dai bay la fe fe de minier ka bla en quoi donc obe se ka ju ana jamana de mse ka kran ko ka
9: ini che wa klinana arma Clivela ka bo kan Laurent Clivela
5: jamana ɲɛmɔgɔ kɛ ka kɔntrɔli ta o fɛn ninnu kan ɔ ni dun y'a jati mina o fɛn ninnu na kalan b'a la edikasiyɔn b'a la a mana kɛ cogo cogo edikasiyɔn tɛ se ka kɛ ka taa ten fɔ jamana ɲɛmɔgɔ ka a ta a wariko ani a kalite ko ɔ ni dun y'a jati mina an ka farafina jamana ninnu ka ekɔli piriwew ni fɛn ninnu ne yɛrɛ ye n ka dɔktɔra kɛ mali yɛrɛ ekɔli ko kan a fɛn ninnu filɛ nin ye eta ka kɔntrɔli foyi t'a kan bɔn an bɛ se k'a fɔ burukina bɛ o ka nin hakilina ye o ye a damina ye eta bɛ ka kɔntrɔli ta ekɔli piriwew kan dɔ min na an tɛ se k'a fɔ ko hakilina jugu don ni hakilina min kɔni don a kɔnsekansi bɛ yen ɔ min don an bɛ se ka min fɔ sisan ɔ ni u ye nin hakilina ta ekɔli piriwew minnu bɛ yen kɛ n yɛrɛ kalanso tigi minnu bɛ yen u n'olu bɛ se ka sigi ka kuma k'u akɔnpanye a ko bɛ se ka kɛ cogo min
9: ka kɛcogo fɛsɛfɛsɛ
5: voilà ka kɛcogo fɛsɛfɛsɛ ani minnu mago bɛ dɛmɛ la n'u bɛ se ka dɛmɛ dɔw lase u ma mais ni yɛrɛ bɛ kalanko cogoya dɔn an ka jamana ninnu na i tɛ se k'a fɔ k'i sigi fɔlɔ k'a fɔ ko ko jugu don mais i bɛ se k'a fɔ ko fɛn min don o kɛra nka ko wɛrɛ kɛ n ka se ka kɛ ka fara a kan pour que a ka ɲa
9: mɔgɔ si
5: an bɛ jamana kɔnɔ sisan fantan jamanaw de don donc ni ekɔliso kɔni wari fɛnɛ dɔgɔyara o fɛnɛ ka fisa bɛɛ de ma
9: o faamuyara i ni ce hakilina na Laurent Coulibaly an bɛ to mali la Abdoulaye Karabana ye an lasɔrɔ Karabana a bɛ cogo di ka bɔ Kayi
13: an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ka waleɲumandɔn aw bɛɛ lajɛlen fɔlen don Kayikaw fɛ
9: tulo b'i la foli diyara n ye ko an fana b'an ka foli lase u ma e ko nin ye yɛrɛmandiyakan ne ye ka bɔ Burkina Faso marabagaw yɔrɔ
13: kosɛbɛ an b'o de fɔ waati bɛɛ nin kumafasugu ni yɛrɛmandiyakanw de ye ka se k'i ka dekun k'u du dogo jamanadenw na tantima mun ya sanɔgɔ jateminɛ fɔlɔ ye mun ye n'i y'a jateminɛ n'i ye ekɔli privé cayalen ye a kun ye mun ye guvɛrɛnɛma ka dɛsɛ de don n'o tɛ guvɛrɛnɛma ta ekɔliso ye guvɛrɛnɛma de kan ka ekɔliso caman jɔ mɛ n'i y'a ye bi ekɔliso privéw cayara sabu ekɔliso privé kalan ɲɛnama de bɛ kɛ yen awɔ olu de sɔrɔ ye kalan fana ye ka tɛmɛ guvɛrɛnɛma ka ekɔli kan filanan fana guvɛrɛnɛma ka ekɔli man ca a tɛ se ka jamana bɛɛ labɔ o de kama ekɔli privé cayara donc n'a ma ɲɛ k'a fɔ ekɔli privé cayara jɔn bɛna sanga tuguni k'i bɛna ekɔli privé mɔgɔw k'i bɛna olu diyagoya ka fɛn da olu kan u ni fɛn min man kan o ye jateminɛ fɔlɔ ye jateminɛ filanan ye mun ye ekɔli privé bɛ ekɔli mɛtiriw de sara i n'a fɔ an ka mɔgɔ dɔw bɔra k'a fɔ cogo min na u bɛ sara sara min na an bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ sara dagɛlɛnw don donc sara dagɛlɛn na e bɛ se k'i ka ekɔli kɛ ekɔli ɲɛnama ye cogo di ka tila tuguni ka na k'i bɛna o piri kɛ piri fasugu dɔ ye e bɛ ekɔli mɛtiri sara o bɛ se ka kɛ cogo di bon kalan ye fɛn dɔ de ye kalan ye sanfɛn de ye tanti mayi an bɛ diɲɛ yɔrɔ i taara diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ kalan ye sanfɛn de ye awɔ kalan ka kan ka san sabu i b'a san bi de sini a bɛ n'i nafa fɛn o fɛn bɛ mɔgɔ nafa sini wari ka kan ka don o la i taara yɔrɔ o yɔrɔ i b'a sɔrɔ ekɔliw tɛ kelen ye ekɔli saraw tɛ kelen ye awɔ jamana tɛ se ka kɛɲɛ cogo si la fo jamana sariya de ka jamanadenw lakɛɲɛ n'o tɛ i tɛ se ka jamana sariya jamanadenw lakɛɲɛ sɔrɔ bolo kan jamanadenw bɛ lakɛɲɛ ni sariya de ye n bɛ fɛ ka min fɔ jamana sariya o de bɛ se ka jamanadenw lakɛɲɛ ni justice ɲɛna dɔrɔn jamanadenw bɛ lakɛɲɛ sɔrɔ la u bɛ kɛɲɛ u ka adamadenya kɛcogo la mɛ k'a fɔ k'i bɛ jamanadenw de kɛɲɛ sɔrɔ la feere sanni feereyɔrɔ la ni kofasugu ninnu na anw bolo yɛrɛmandiyakanw de don awa ni Burkina yɛrɛ sariya bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ kosɛbɛ sabu i bɛna dɔ de ka hɛrɛ minɛ ka di dɔ minɛ
9: ani Burkina sariya bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ cogo di
13: voilà parce que min nana sa e bɛna ekɔli mɛtiri dɔ de ta sisan ka sara fitinin dɔ ma ka se ka denmisɛn dɔ lakalan mɛ alors que o ekɔli mɛtiri kan ka sara min na o sara bɛ yen ekɔli mɛtiri bɛɛ n'a ka duwa de don u kan ka sara cogo min na olu ka duwa bɛ yen mɛ ne nana ekɔlidenw tɔgɔ sɛbɛn kɛmɛ fila
9: mɔgɔ walelen bɔra k'a fɔ cogoya min tagalen ɲɛ jateminɛw tɛna kɛ marabagaw yɛrɛ ni kɛnyɛrɛye kalansotigi ninnu cɛ yaasa ka ninnu yɔrɔ ninnu bɛɛ filɛ ka fɛsɛfɛsɛ ka filɛ a bɛ se ka lawaleya cogoya min bɛɛ ka nafa sɔrɔra mɔgɔ si ni kɛra tɔɔrɔ.
13: bon anw ye kunnafoni dɔ sɔrɔ o yɛrɛ kɛra Burkina mɔgɔ dɔw y'o fɔ k'a fɔ k'u ma ɲininkali ma kɛ ekɔlimɛtiriw yɛrɛ la ekɔlisotigiw ma ɲininka nin latigɛ in na latigɛ in taara de ka taa f'u ye. donc o b'a yira k'a fɔ k'olu u ta kalama donc i tɛ fɛn min kalama n'o dar'i kan est ce que i ka diyaɲɛ ko y'o ye est ce que o ni sariya yɛrɛ bɛ bɛn
9: ɲininkali tun bɛ bɔ yɔrɔ la
13: a ma f'u ye o voilà a ma f'u ye o
9: n'o ma bɔ a kalama o. Abdoulaye Karabana Laurent Coulibaly an bɛ kuma d'i ma yann'an k'i labila an bɛ baro tɔ kɛ ni lamɛnbagaw ye i bɛ se ka mun fɔ Abdoulaye Karabana ka dantigɛli ninnu kan.
5: bon a ye dantigɛli min fɔ a y'a fana hakilina fɔ komi ni kuma bɔra bɛɛ b'i hakilina kuma fɔ nka. ne yɛrɛ fɛnɛ fɛ a ka kuma dɔw tɛ fɛn sɔrɔ ko ekɔli privé la ko kalan ɲuman tɛ bɔ ne yɛrɛ fɛnɛ bɛ min fɔ ne yɛrɛ ye maliyɛn ye ne yɛrɛ ye n ka tete dɔtɔrɔ kɛ mali la o fɛnɛ tɛ tiɲɛ ye kosɛbɛ
9: an bɛɛ ye foroba kalanso lo kɛ
5: wala ekɔliso pibiliki yɛrɛ dɔw fɛnɛ kalansogo kalancogo kaɲi ni ekɔli pirive dɔw ta ye mɛ a ye min fɔ preokupasiɔn min bɛ ekɛ kalanso tugura ne ye o de fɔ nko ni nin fɛn kɛra ni jamana kuntugu ye nin min kojuru kɛ parsike fɛn min do a fɔra de ko regulasiɔn regulasiɔn yɛrɛ be se ka kɛ jamana caman sɛkitɛrɛ caman i n'a fɔ an ka jamanatugu ni sunkalo be se wagati dɔ la mali yɛrɛ la an y'a fɔ wagati dɔ la u b'a fɔ ko bɔn commerçanw aw kana sogoro feere ka tɛmɛ nin kan karisa aw kana buru feere ka tɛmɛ nin kan bɔn o ɲɔgɔnna de fana ye nin ye ni jamana fɛn be jamana fɛn dɔ be jamana maw be se ka intervenir o y' u ka droit ye donc ne bolo a ti sariya sɔsɔ parce u kɛ o de fɛ ka intervenir mais a ko bi kɛ cogo min jɔni jɔn ne kɛ ka implike a ko la wala mɔgɔ de kɛ ka bɔrɔ ko ka mɛ ka sin k'a fɔ tan ko hakilina jugu do ne ma sɔn o yɔrɔnin ma
9: i ni cɛ hakilinana Laurent Kulibali kalan ko dɔnbaga ka bɔ Lagine an b'a latilen sisan i ni cɛ y'an ka wele jaabi a diyara ye
5: kanbɛ
9: firime sano i ni yan tuma an bena kuma di ma kɔni basi tira i ye Burkina Faso marabagaw ka latigɛ ye bɛn cogo di
14: bon ne komi ne ye den fa ye sa n'a fɔra tɛ an b'a kunbɛ cogo ɲuman na ko a ka dan ye o kɔnɔ fana nasaraka na ngo réalité du terrain fana be ye wala parce que anw y'a ye an fɛ yan Burkina yan an b' bobo yan an bɛɛ b'a lɔn ko kɛn yɛrɛ y'w ka kalanso lo ka ca ba n'a si ye ka tɛmɛ guvɛrɛnɛman yɛrɛ ta kan wala bɔn olu y' sariya n ta cogo mana ni ni a jirara k'a fɔ ko ekɔliso dɔ sɔngɔ lo ka ɲi ka jigi ka kɛɲɛ da dɔ ma pourtant réalité terrain fana be ye bɔn ne ye misaliya min ta professɛr minnu bɛ kalan kɛ ye ni professɛr minimum la o ye duru lo ye bɔn o bɛ kalan kɛ par heure bɔn heure fana na min sara ka dɔgɔ ni le ye kɛmɛ wɔɔrɛ sinɔ a tɛmɛ lo bɛɛ kan heure kelen pourtant professɛr kelen be se ka heure tan ɲɔgɔn kɛ semaine kɔnɔ ekɔlisora bɔn n'an ye nin bɛɛ ta ka fara ɲɔgɔn kan i b'a ye est-ce que o kɛ yɛrɛ ye mɔgɔ nu mana se ka professɛrw sara a kɛ ka sara cogo min na wa parce que olu fana b'a ta o ka sarge ye minnu ye o b'olu sɛgɛsɛgɛ ani ka kalan sɔngɔ sigi pour que an ka se ka sa parce que an denw lo be ye anw lo be sara kɛ o sara lo be ta ka professɛrw sara o lo be ta ka administration k'a be fonctionne o lo be ta ka a kɛ pour que ji ka sara kuran ka sara est-ce que a tɛna na degu wala degu wɛrɛ se anw ma wa anw be tigɛri min cira de a kana na kɛ sababu ye kalanso dɔ be datugu
15: kɔfɛ ni ye ne ɲininga ne b'a fɔ ne kɔni ka hakilina la nin ka ka kɛ an ka jamanaw bɛɛ kɔnɔ tɔgɔya min na ka teninko fɛnɛ don a la a teni bɛɛ ka kɛ kalite kelen ye wa a fɛnɛ ka kɛ fɛn ye min sɔngɔ man ca jamanadenw ma ne kɔni bolo nin hakilila in kan ka sabati an ka yɔrɔw bɛɛlajɛlen tɛ anw kɔni fɛ yɛrɛ kalan be kɛ kɛ yɛrɛ kalanso len tɛ guvɛrɛnman kalanyɔrɔ nunu na wala kalan tɛ ka kɛ ye parse mun na a kalan karamɔgɔw bɛɛ ka gɛrɛfu ka kalan karamɔgɔw ka gɛrɛfu ka ca wa o kila bɛɛ fɛnɛ bɛ kuru la kalanyɔrɔ wɛrɛw la k'o sara minɛ bɔn ni ye o ye senna o be tɔgɔ min na kalanko la o bɛ k'o tɔgɔ kelen na guvɛrɛnman ka dɔgɔtɔrɔsow la bɔn ni dugu ye senna baarayɔrɔ la dɔrɔn a ka gɛlɛn k'a fɔ ko fantanw bɛ lafiya a ko la kɛ yɛrɛ kalanso du kalan bi kɛ min a wari ka ca tiɲɛna an ka jamanaw bɛɛ kan ka nin waleya in kɛ ko Burukina y'a kɛ tɔgɔ min na ala sago bonyaba la latigɛ ɲuman ba
9: aw ni ce aw ka tulomalɔra ni le bi dansigi bi ka kɛnɛra sara dunbiya ni malansanko tu be nɛgɛ karafera an be ɲɔgɔn sɔrɔ sini ni ala ka jɛn ye babu wɛrɛ kan aw be se ka segi kan lamɛn an ka bɔlɔlɔ san fɛ ma tomi rfi tomi fr walima bɔlɔlɔ barokɛyɔrɔ bɛɛ kan yanno caaman fɔ k'aw ye janto aw yɛrɛra

0: muso kakene
1: la laisha dukuri
2: niko muso iko chesri ani timinandia wa musula ka ube o de seria dien don kodo du ani dimbaya mine kunyumana bi muso kakene kan amena kuma kokura musula ka kwa chesri wera de kan no ye bara damne li jigini senga na fiye boko fe o wati muso ba ke tugu di ka barake kanye barake rola ka u janto den fitini na ani ka du kono bara o funa nyana bo ka chama famu o kan anye wole bla muso barake la dimatibuma amena o bela jelin soro bi jamu kan kene kono ame ofuka awole nyumando musoka kene jamkan la melila erfi mandika sanfe ka awla doniya ka fo kone muso barakela e garsiga soro ni alafiara abita sengena fiye bodila wa no wati banadron abi baradam ne kokura ka donga fo ko wati e wati gelembari sabula akanga janto defitini na ka dukono barauke ani kataka barake yoro tawfana nyana bo wa ulunyana boli koni tita fere jonjonko ukama anye wole bla fatimata we dragoma ka bo burkina faso dembleni me alibulu wa aibara damne kukura alebe na chama anye fwanyi aka fere ukan Fatima Tawwe Drago ambifu anga wule jabilila
3: Asamogobe
2: Madame Fengi Kamara fenebe ambulu nega jurusida fe kabo la gine jamana kono Madame Fengi Kamara ambifana fuko sabe
3: awa mefana yalu fuko salimalikum
2: lame baga u ambe au fana fuka fuko bela jelenka ibisimila sisa ambe ta Fatuma ta fanfe Fatuma ta klube dera ni mangana ikere fe
3: ana imite sabana neurudi
2: abana re invite sabana nana
3: okay ka bisine
2: abana amadu dembleni mi buluni watina sengena fiebo alibana bara una damne wati damado demblemani mi bulu ikanga tabarake sokono la tawkanga nyena bo den refene ikangi magudu alila yala fereju mene be bula ko kama
3: ole mama seren sabete tamba akagele sisi ibi jiki barakero ikanga ta den la benga ko ka sanya ka gumini da kitanga dembaya dem denwere imagine denwere bibulu ale sana labende iere ka foyi sana ka labende kitanga gwake ka sasire ko yoro gwelin lo ikamno gwelin lo so tiki sana be don aka gwelin ika tanti labo ndom so bun femi bun demena deni mena kura don nim ta barake ro kom vakansi ale tita kalana ale tugun ko am ta barake ro ale deni mena ka tani deni abu den bambu nyoko ka bonai kwa ale to ni den bukasira amna jinema biro ko nom sindama naiti mi kaba ndoham so bam ne ka shoko ka bonai ni kala na William na ke deguema
2: nyani ere ka baradam ne ibaron de fitini bi bulu yala e kun jorole no doni
3: njorale ndo kun sama yere tse munyere nyine nga muso actuellement na mando ko nine na bara damne ni demye mana ka chokoji actuellement kle jugubu gay kle buta be nyina mare talo yere ni femi ke journira abe den meni sababu den la don chogo kle buta ban yere talo i femi ke exactement donc je me demandais ni bara na damne na se ka jiriwa
2: amano kon ko sebe madame Kamara ambora ka Fatima Tawwe Drago la mesi sanno ere bulu demba tiku kanga fere jumone blasting kan wala saka sika barake orota unyarabo anika sika umma kudu denyerela
4: anka kan ka fere siya manyana bo dembatilunye paske ni musoka konota kata konota wati hanka fokwa jina ufana ye atadunindi anya yala bi alabarake ke siya man ya tabila laro ke siya manye alumusolo malola kalmalo dotro solula kalmalo lukono kalmalo bara mesenu na ni muso jankarora lidel jantwaro mefwanye asfoli ka lagbe skomini akanato ankerefe sedadi ka ladun annana muro ka ladun anko kenyal ro ka to amfe aito amfeli ko kalon ko dembati yakeni musoma etape do le di foka madene foka jantaro foka hinala foka jofanan bel la respecti ambra ambadin madame Fatim la mensise ayoro min tenya ba vacances de tumado moya borokorotin doni min sa madene na ka lagba me dinana antenna nde yere odia ni balenye paske foka ayira ko dembati na dende kaka fo denye narali nama denye nama iba dembo nama ibara atonyi donc abake dunya famfan akakande denye to adafe donc ni yoralu le madam farabo espace le ma créer ka foko ka wa dembati la don yoro woro pour que adisa la bara o ala bara menkeni ajodi adise o mina la nyami nka sanke tonyo lima doaro sanke ali yere masse yo ay fo la même matin ko charge mental sanke amaka ama stress do fanadi sur le milieu du travail fo anye sonka espace wolu le créer ka dan farabo ka be adon bagbe fana ka luta ka lubila na sa yebu kuluro ande luka sema don do ke yan kosobe kama anna mansalu dala anka andala kasi yamana basa ya bakile menta ay profiter benye c'est à dire muso min kɛra privé ba min kɛ ni informel di min kɛ ni état la compte la a bɛɛ ye don sariya wole rɔ sinɛ sa dɔ di bɔ ali di lafiya dɔɔni a labaara rɔ
2: sisan an bɛ taa fatima ta wedragon fan fɛ timi waati min ni baarakɛyɔrɔ mɔgɔw b'a di aw ma k'aw ka sin di denw ma yala o sariya ye a labatolen don baarakɛyɔrɔ bɛɛ la
3: a labatolen baarakɛyɔrɔ bɛɛ la
2: ayiwa madame fenge kamara yala cɛlakaw yɛrɛ jɔyɔrɔ kan ka kɛ jumɛn ne ye u furumusow kɛrɛfɛ ni waati in kɔnɔ
4: jɔ ma n tara fɛ ka sɔyɔrɔ wele ma cɛlaka li ta ba le ya rɔ ali ta ba mɛn ɲa rɔ an bara ali bunya ni foli ko ɲuman bɛɛ lase alu ma mɛ an deli ye tujur makasili mɛn ɲa n delu da an y'a fɛ le kɛlu ye diɲɛ ali ye ali yali ta bila yɛrɛ yɛrɛ denbati ya rɔ k'a lɔn ko muso kelen tɛ denbati di fewu ni muso k'a yɛrɛ sɔrɔ lon min na han k'a fɔ ko den mara sa yɛrɛ kɔrɔ a bara se taama na a bara se wala crèche la ou bien a bara se wala maternel la kɛ y'a lɔn ko muso ye denbatiya mɛn na a fana ka kan ka denbatiya o la fara hali n'a ma talantɛ ta mɛ a y'a fanba do ta parce que i b'a ma fɛnɛ an bɔɲa ma deja fanka min yala o fanka bɛɛ tɛ muso la min ka ɲa ko rɔ kɛ an n'a fɔ min kɛ ni tɛ ɲa ko ka sɔn ka congé de paternité ni accordé kɛli ɲɛ an ye sɔn butun o ye kɛ tun y'a di congé mɛ ɲa di
2: congé mɛ ɲa
4: di an ye yɔrɔ min butun an t'a fa i kɛ tele saba di butun anu k'a kuma kɛ an bara a kuma la don an n'assemblé la mɛ an t'a fa i kɛ tele saba di a ye wa han karo kelen karo fila saba parce que o bɛɛ ye kɛla mun de di denbaya la jususuma a y'a rɔ a kana kɛ de ko kɛ ba kɛ bon na ka to denmamina la ko a ye ko fu le kunna non an deli y'a fɛ le vraiment kɛli ye bila rɔ ka implication kɛ réel di a kana kɛ ko di de ko ka min impose a tɛ impose la non ali ye sɔn a ko ma k'a la la ko alu ba balu sen bila den nabɔ denbatiya rɔ o le sɔnɔma musow fana ma musow fana di lafiya dɔɔni an y'a ye natɛ ɲa muso dolu bara sɛ sɛ kojuya ma i d'a ye hankili bara basa an y'a fɔla min ma ko dépression postpartum
2: fatimata wedrago an bɔra ka madam kamara ka kumaw lamɛn sisan yala i furukɛ b'i dɛmɛ den ladonkow la
3: a bun dɛmɛ n'a yɛrɛ y'a lɔn ko baara ka can bolo ma dɛmɛ ba puisque a be se ka kɛ souvent mɔgɔ min b'i dɛmɛ den minɛ ko ra ale ocupe n bɛ fɛn wɛrɛ la i tɛ se ka a fɔ ko parce mɔgɔ b'i bolo i b'i bolo bɛɛ bɔ baara la ka baara n to a tigi bolo baara dɔ be yɛrɛ le kan kan ɲi bolo don souvent i be t'olu baara ɲɔgɔnna den be fana a bɔ kasira i t'ale bena kɛ togo min na i be se ka i sotigi i be se ka gɛrɛ a la ka kuma fɛ a be den ni minɛ souvent n'a yɛrɛ ɲa baara tuma dɔ fana ko i be baara la den ti sɔnna n'a be se ka minɛ a b'a bolo don i kɛ k'a minɛ
2: yala ladilikan dɔ be e bolo ka kɛ ou bien wele dakan dɔ b'i bolo ka kɛ
3: par exemple baarakɛyɔrɔ la n'o kun be se ka pupuniɛr den fitinu b'u bila voilà puisque an b'a ye santru dɔra be puisque n kun ekole de formation na ale yɔrɔ na a bon kun labɛn bɛ ka bila donc o yɔrɔ la sigɛn kun tan ma ni jamana ɲamɔgɔw kun se ka musow dɛmɛ n'olu bo sugu ni ɲɔgɔn ye ale ni ka tan dɔɔni fara an ka tan da lɛsiman kan kuwa ka kumu sise an ma
2: ayiwa caaman faamuyɔrɔw la madam kamara e fɛnɛ ka ladilikan ye jumɛn ye walima ni welewele dakan b'i bolo
4: donc ne la ladilikan ye yɔrɔ min a ye plaidoyer le di toujours k'a yira an siɲɔlu la ba denbati yon n'a fɔla ɲana damina denbati y'a kɛ ni ko do le di muso ma étape do le a la viro toujours adamaden y'a la sabatiɲa le mɔnifiɲa la sabatiɲa le ba ni bara don fudu le rɔ i di fudu n'a sariya bɛɛ la taama donc a di fɔ ko i bara den sɔrɔ i bara i y'a ma mina la i y'a labɔla rɔ o le fana ye fudu sikun a fiɲa do le o fana di donc entre autres an ye jamarili min fana kɛla an na ɲɛmɔlu ɲɛ k'a yira la ko ka denbatiya ta k'a kɛ ko do di c'est-à-dire ka importance bila a la ɲa su do ma pour que denfalu y'a lɔn ko denbatiya a ma nɔn mɔɔ mɛn li ye ali da fɛ min li kɛnɛ li kɛ fɔlɔ di kɛlu di kɛli ye ali ta bila denbatiya rɔ kosɛbɛ ka muso hankilila tɛ ka muso ma dɛmɛ ka muso lafiya ka to den ta la an ye ala tara ka an namansalu tara pour que condition mɛn de se reuni la ka denbatiya la sɔnɔya denmuso lu bolo ka espace lu fana créye mɛn de se ko fana na sɔnɔya la bɛɛ ye ka fu denbati kan k'a lamɛn ka to a la sɛ dolu jatela ka to a ma fɛnɛ na k'a lafiya ala ko den fana da yɛrɛ sɔrɔ donc
2: caaman faamuyara ni bɛɛ lajɛlen na madamafɛnge kamara an b'i fo kosɛbɛ ni kuma nunu bɛɛ lajɛlen na
4: awa n fana bali fo
2: fatimata wedrago an b'i fo kosɛbɛ an ka wele nunu jaabili la
3: foli jara n ye ani ce
2: nse musow ka kɛnɛ kanubaw ni ne tun be an bolo bi ka da aw kulo kan aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛɛ dɔgɔkun wɛrɛ ni waati kelen ani ni kɛnɛ kelen kan nka ɲan'o cɛ aw be se ka sigi ka jɛmukan kelen lasɔrɔ an ka bɔlɔlɔ sira bɛɛ lajɛlen
0: lamɛn nɛgɛ kaɲɛ 16 bɛ Masina Mali la.
1: Sarata Kamara.
0: Civili 11 olu de su yera bɔrɔ dɔw kɔnɔ Masina kɔdu kɔnɔ Mali jamana la mara in kɔnɔ fagalen ninnu tigiya bɛ ka di surasiw ni Rusika Afrika kɔr kɛlɛkɛw de ma. An bɛna ɲɛfɔli sɔrɔ o kɔ an bɛ taa Côte d'Ivoire ka Guiguina Créteil la ka dantɛli lamɛn. Fanga sina Justin Katina koneka lahalaya kan fanga sina maton PPACI ngema danka nani nandum wa abe kasula folo jala kilikan chama de bakunka ambena Guiguina Créteil la me okambena ta Soudan kenenka ye moko bisegini ko de new tanyara sanim boda mando wurun kutuli sem fe kunu awnura wa audanse Soutan anikele borodo kono kodo kono bokera odika Masina karilon tamni Malila kuna fonia ula ka bo marayin kono moho minu nitayaraten olutun tunulendo usomoho makabini simidilon wa sereninu ka fola AFP kuna foli di soye fagalini nutigi yasa ubeko di surasi uni Rusika Afrika kordema kumba kanute.
5: Kasarata dɔ balimaya sɛbɛntiya AFP kunnafonidilaw ye ko surasi kun bɛ ka mɔgɔ fagalen ninnu jalaki ka kɛ jatigɛwalekɛlaw kɔ kɔrɔmadonbagaw ye. O seere kelen bɛ a fara kan ko sifi 10 ninnu minɛna surasiw fɛ tile 4 ka kɔn u ka fagalen ye. Kasarata balima in bɛ taɲɛ ko surasiw kun sigalen bɛ sifi ninnu na ka baara kɛ ni jatigɛwalekɛlaw ye. Seere kelen ka ɲɛfɔliw la halisa ko mɔgɔ kelen sera ka boli ka tila ka bɔ surasi ni u dɛmɛbaga Rusiw bolo. Sifi fagalen ninnu si kun tɛ bɔ mara kelen kɔnɔ. Studio Tamani kunnafonidi gafe ka fɔ la ko kelen bɛ bɔ Masina. Kelen bɛ bɔ Sumuni, fila bɛ bɔ Koroma, ani ko wɔɔrɔ bɛ bɔ Jimejila Daga. Bɔ kɛra su ninnu kan don min na, o don bɛɛ u ka suturali kɛra. Masina mara ɲɛmɔgɔ dɔ yɛrɛ ye surasi ni u dɛmɛbaga Rusiw jalaki ka kɛ fagali ninnu kɔfɛ. K'u ye sifinw faga minnu ma fosi kɛ k'u su kɛ manaforoko dɔ kɔnɔ ka taa fili kɔ dingɛn kɔnɔ. Mara ɲɛmɔgɔ wɛrɛ y'a ɲɛfɔ AFP kunnafonidilaw ye k'u kɛlen ka wulikajɔw caya gendarmerie la k'u taara bɔ su ninnu kan manaforoko kɔnɔ. Lakana sigilamɔgɔ dɔ fana y'a sɛbɛntiya AFP ye ko kantigɛ da yira su dɔw kan. Kasarata somɔgɔ dɔ fana ka seereya sɔrɔlenw na ko surasiw kun y'a kɛ i n'a fɔ jatigɛwalekɛlaw dɔ tun bɛ ko in kɔfɛ nka ko tununiko kuma cayalen su ninnu sɔrɔla ka ye.
0: Mali surasiw yɛrɛ ka drone labaara jatigɛwalekɛlali hukumu kɔnɔ jateminɛ sɛbɛ dɔ bɔra o kan bi. États-Unis cakɛda dɔ centre de y'o jateminɛ sɛbɛ bɔ. U ka sɛgɛsɛgɛli b'a yira ko Mali surasiw bɛ kɛlɛ kɛ drone n'o ye pankuru kelen na bila yisa k'u b'o san Turki ani Rusi de ma fan wɛrɛ fɛ centre ko surasiw ni jatigɛwalekɛla ninnu bɛ ɲɔgɔn natan k'olu fana bɛ droniw labaara sisan ka surasiw kɛlɛ. Jatigɛwalekɛlaw ka benkaniw de yɛrɛ kosɔn karanden caman ma se ka taa karanyɔrɔw la bɛnɛ jamana kɔnɔ fɔlɔ ɲina karanw daminɛra yen kabini tɛnɛlon